0: Knut Brix inviterer henne inn på et glass vin. Det han ikke vet at han har åpnet dørene til en demon. En som påstår at hun vet hvem han egentlig Det det demonen han rett og slett kaller henne I den virkelighetsnære romanen Paranoia som nylig kom ut I Danmark. Knut Brix levde med denne stalkeren I ganske lang tid, og nå sitter han på det ene programmet etter det andre og forteller om romanen sin. Hva skal vi si om dette, både fenomenet og at det nå kommer ut? Vi har lest romanen, Hassan, både du og meg.
1: Ja, altså, der jo simpelthen så mange ting, man kan diskutere. Altså, man kan jo, altså, Knud Brix jo ud over at være journalist og podcaster, altså, han var med til at grundlægge det meget, meget populære program Genstart, ikke? Mm. Så han jo også chefredaktør på tabloidmediet Ekstrabladet, ikke? Og det sætter ham jo I en magtposition, kan man sige, nærmest uden sammenligning inden for medierne. Og derfor med udgangspunkt I det kan man selvfølgelig diskutere magtforhold mellem offer og krænker og krænker offer, ikke? Mm. Altså hvad er det ligesom, hvornår det fair og unfair og så videre. Og så synes jeg også I den her sammenhæng, at vi for første gang får en diskussion om om den ondskabsfulde, altså nedgørende, dominerende, undertrykkende magt, som kan udspille sig mellem mand og kvinde, men rettet den anden vej, altså fra kvinde til mand, ikke? Fordi det jo faktisk en ung kvinde, som, ja, altså, som ødelægger hans liv I en lang periode. Ikke? Hun får ham til at skifte job, hun får ham til at flytte bolig, skifte bolig og så videre. Ikke? Han får et lille barn, og umiddelbart efter det barn blevet født med hans nye kæreste, bryder hun ind I deres hus og står nede I stuen, hvor der også ligger en skarp kniv på køkkenbordet, ikke? Som hun med stor sandsynlighed har lagt der. Mm. Altså ifølge bogen, ifølge romanen, I romanfortællingen I hvert fald. Ikke? Og alle de her ting giver jo anledning til virkelig at få kastet et blik på de her forskellige ting, som vi måske har betragtet lidt anderledes tidligere.
0: Mm. Vi kan høre et lite klip, der Knut Brix fortæller på det program han selv var med og skabte, nemlig Genstart.
2: Vi sidder og griller en af de der første forårsaftener, sådan luften krystallinsk smuk, og foråret folder sig ud. Jeg har nogle hjemmeskudte hjortepølser på grillen, og vi sidder med nogle venner, som også har børn over I skolen. Mens jeg står og vender de der pølser, så kommer der en ven over og siger, at det bliver også enormt spændende efter sommerferien, fordi så skal drengene have en ny lærer. Og hun hedder Edith. Og der husker jeg bare den der fornemmelsen af, at gulvet åbner sig under mig. Fordi jeg ved med det samme, hvad det betyder. Og jeg husker, at det første gang, at det udkrystalliserer sig, at det her involverer også mine børn.
0: Og her forteller han jo da om at han kaller henne Edith I romanen, og her bruker han også navnet Edith. Det ikke det den unge kvinnen heter I utgangspunktet. Men han sitter der, og så får han høre at hun nå har fått jobb på skolen der hans barn Og da har hun prøvd altså I måned etter måned etter måned å få han I tale med å sende meldinger på meldinger, flere titals I løpet av et døgn. Og der hun vekselvis skjeller han ut, og der hun vekselvis sier jeg vet hvem du og hun vekselvis sier jeg skal bryte deg ned. Hva tenker du også?
3: Nei, jeg tenker at det her en mardrøm. Altså, det en skrekkfilm. Men jeg tenker også, jeg har jo ikke hunnit lese den her romanen som ni har hunnit gjøre, men jeg tenker rent generelt her så ju en person som liksom väldigt många andra hamnar I en sån här situation och inte kan göra någonting därför att det den här kvinnan gör inte tillräckligt kriminellt. Alltså det är väldigt svårt att gå till polisen och säga det är en kvinna här som förföljer mig, det är en kvinna som skickar väldigt många sms, det är en kvinna som har fått arbete på min sons skola. Det är först när hon bryter sig in I huset och har lagt en kniv på bordet och hon sitter där med hund, deras hund också.
0: Ja, som hon tar kväll och tack på.
3: Ja, faktiskt. Precis. Kidnappat hunden. Då liksom går hon ju verkligen över lagens gränser. Men jag tänker att det är så väldigt mycket som en sån här stalker kan göra under så lång tid utan att man som offer kan göra annat än att bara försöka fly.
1: Mm.
3: Och det är en mardröm, det är en mareritt.
1: Ja, det är helt riktigt. Och det är också ett mareritt att läsa boken. Jag läste den från ende till annan på få dagar och kunde slet inte värdera den som roman eller som litterärt projekt. Alltså, jag kunde liksom kun låta mig rive in i de fortellingar. För det också är mycket här som minner mig om ting jag har været udsat for i mit liv, ikke? Altså, ikke lige så fokuseret fra en enkelt person, men tonen i de beskeder og frekvensen af beskederne, tidspunktet på døgnet, hvor de beskeder ankommer osv., kender jeg rigtig godt til. Mm. Altså, det har jeg prøvet fra både forholdsvis nære relationer og lidt fjernere relationer, at det er sådan der, det udvikler sig. Og tidligere har vi jo skulle finde os i, at det her må regne ned over os og holde os vågne om natten og gøre os frygtsomme om dagen. Ikke? Men der er måske med den her bog åbnet for, samtidig med at vi har fået en stalking-lov i Danmark, at man kan få sat en stopper for den type voldsom, voldelig, psykisk voldelig adfærd.
0: Fra Sverige har vi historien om My Martens, en träningsblogger, tidigare reality-stjärna, en kvinna som My Martens på ingen måte känner, bestämmer sig og för att hon vet vem My egentligen är. Och i 9 år så är det med brev, netthets, kontakt med vänner, familj och myndigheter där hon ska bryta ner denne My. Och My är inte den enaste offentliga kvinnan som denne stalkern det har varit upptatt av. De 9 åren som My Martens levde i ett fullständigt helvete i en stadig större paranoia blir skildret i TV4-dokumentaren Vad är det för hemskt My Martens gjort egentligen? I Norge så heter den Varför hater alla My Martens? Den har blivit har varit til å kunne se på NRK i hele sommeren. Jeg så den der. Det pussige her er at begge stalkerne i disse to sakene er kvinner. Og begge mener de har gjennomskuet offeret. De kjenner den egentlige Knut og den egentlige My. Og det synes jeg er fascinerende. Ja. Og jeg har prøvd å finne ut av gjennom forskningen også, er mannlige og kvinnelige stalkere forskjellige? Og gjør de det på forskjellig vis? Det er fremdeles sånn at det er langt flere mannlige stalkere enn kvinnelige stalkere, cirka 30-70. Men hvis man ser på hvordan de oppfører seg, så er det ganske likt. Og de kvinnelige er også veldig voldelige. Det er ingen stor forskjell på voldspotensialet i kvinnelige og mannlige stalkere. Mens det er noe med det relasjonelle, jeg vet hvem du egentlig er. Som ser ut som å være noe en kvinnelig stalker bruker.
1: Må jeg ikke bare lige indskyde i forhold til tallene, du præsenterede her, fordi de er nogenlunde tilsvarende fra Danmark. Ikke? Mm. Men samtidig så udtaler mænd som Knud Brix, at det her, at stå frem med det her, har været noget af det mest skamfulde, han nogensinde har oplevet at skulle gøre som mand. Fordi man bør som mand kunne klare, at en kvinde forfølger en. Hvorfor kan du ikke bare knalde hende?
0: Altså, nemlig.
1: Hvad er det? Hvorfor er du så svag og dårligt stillet? Hvad hedder det? Dårligt rustet som mand til at kunne håndtere det her? Ikke? Og derfor har man en formodning om, at der i Danmark bliver anmeldt langt færre kvindelige stalker end mandlige.
3: Just det. Men jeg læste også en siffra då, at i Danmark så er 100.000 personer utsatta för stalking i en eller annan grad och 35% av dem är ändå män. Så att det förvånade mig att det var så pass många.
1: Det är inte sinnssykt.
0: Både den Knut Brix-historien och My Martens-historien som också är väldigt fascinerande historia, bortsett från att, alltså, hvis jag tänker på att hon fick 9 år ödelagt av sitt liv och sønns liv går med i dragsuget, så jo det grusomt at der sitter et helt ukjent menneske. Det jo en eldre kvinne som sitter der og bruker døgnet på å bryte ned et menneske hun ikke kjenner. Og denne besettelsen av et annet menneske, det jo det som, der finnes det en forsker, Paul Mullen, som, som har prøvd å gå inn i patologien til en stalker, og dele de da grovt i fem, den avviste, den intimitetssøkende, den inkompetente beileren.
3: Den hva en beiler? Hva en beiler?
0: En som frir, en som prøver å skaffe, altså en som, hva heter det da på svensk? Hvis jeg beiler deg, hvis jeg prøver å få din interesse.
1: Kne, hvis du går på kne for fri til din...
3: Jaha, og okay, frieren.
0: Ja, den fri, altså hvis du inkompetent i å søke den du vil være sammen med da, på en annen måte. Mm-hmm. Og den krenker og hevnorienterte, og den som faktisk bare er et udyr, en predator, altså en som bare vil ønske. Det de fem kategorien han deler stalkeren
1: jo, men det jo, det jo godt du bruger ordet patologisk, ikke? Fordi det jo altså det jo en sygdom, ikke? Altså det jo ikke normal adfærd. Altså og den normale adfærd ophører jo der hvor det bliver ødelæggende for livet på den man ligesom kontakter, ikke? Og det sygelige i det her er måske det vi har talt for lidt om. Altså det patologiske, ikke? Fordi man må jo have tendenser i hvert fald af narcissisme eller eller dyssocial personlighedsforstyrrelse, altså psykopati eller noget tredje, ikke, for at kunne udsætte et andet menneske for det her, fordi det handler om kontrol og det handler om ødelæggelse. Det er de to ting, som er centrale, ikke, i adfærden. Mm.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
0: Skal islam redde ungdommen, spurte DRTV nylig etter at den islamistiske gruppen Hizb ut-Tahrir hadde hatt kampanje på videregående skoler rettet mot muslimske elever. Sosialdemokraternes politiske ordfører Rasmus Stocklund tørna sammen med Hizb ut-Tahrirs talsmann Elias Lambraret i deres Deadline-studio. Der mente den islamske organisasjonen Hizb ut-Tahrir blant annet at Afghanistan kanskje har noen ting som de gjør mye bedre enn Danmark, og la oss høre her.
5: For eksempel så tror jeg ikke, at de vil indføre sindlægskontrol mod muslimer. Jeg tror, at kvinderne i Afghanistan, de er mere end glade for, at de danske soldater, de er langt om længe smuttet hjem, hvor de kom fra.
6: Så Taliban i stedet for... styre.
5: Ja, alt andet end tropper med skrårem på gaderne i Afghanistan, er jeg sikker på, at befolkningen er glad for.
0: Dette var bare en av mange av de diskusjonene som har rullet og gått i Danmark i det siste. Hassan, hvordan stemmer
1: det nå? Jeg kunne riktig godt tenke meg å ha en snakk med jer om det her emne. Altså, vi har tilsvarende, som du nevnte, haft en annen sag med en meget prominent sanger, Isam B., som har uttalt i en podcast, at niqaben, altså tørklæde, som kvinden tager på, i virkeligheden bare er ninja-beklædning og kan betraktes som et feminint tiltag, ikke? Altså at noget hun gør for sin egen friheds skyld. Ikke? Og det perspektiv kan man jo synes om, hvad man vil. Det, der sker i Danmark, det er, at vi ser nu fra højre til venstre, høj og lav. Alle tager afstand til både Hizb ut-Tahrirs udtalelser her i forhold til Afghanistan og danske gymnasier, og Isam B.'s udtalelser i forhold til tørklædet. Så der er enighed her, vil jeg sige, på en bred front i forhold til, hvad man bør tage afstand til. Men det, jeg synes, vi mangler en samtale omkring, som er svær for mig at tage, det er, hvorfor er det ikke en muslim, der konfronterer Hizb ut-Tahrir eller Isam B.? Altså, hvem er det ligesom, der skal reformere islam? Altså, hvem skal føre til kampen for den mere progressive fortolkning af Koranen? Og hvis dette ikke forekommer, hvilken ret har man så fra majoritetssamfundet til at angribe selve religionen, som ikke har ladet sig reformere af de mere progressive eller moderate stemmer?
0: Kan jeg ikke bare sige lidt om Isam B.? For han er jo en, han er jo en viktig karakter i Danmark. Han har havnet i det som er den største helligdommen i Danmark, nemlig Folkehøyskolesangboken.
1: Høyskolesangboken.
0: Høyskolesangboken. Med sanger som nå noen vil ha ut av høyskoleboken. Og han deltar på mange ganske store folkelige arrangementer, og er nå endt i offentlig diskusjon om bruk av niqab blant muslimske kvinner. Han sa faktisk i en podcast at noe av det mest feministiske en kvinne kan gjøre i dag er å ta på seg en niqab. Det sa han på podcasten Plattform, og vi kan faktisk høre om her.
7: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Hvad er din reaktion umiddelbart, når du hører dette også?
3: Nej, jeg tycker at det er... Han uttrycker någonting som är allt jag inte står för. Samtidigt så finns ju någonting som heter religionsfrihet också, och vi kommer hela tiden i clash med det där. Jag tycker att det är otroligt svåra frågor att hantera. För att jag gillar ju inte heller slöjan, men jag gillar idén att man ska få bära den om man vill. Jag avskyr idén att den ska användas som ett vapen på det här sättet. Men vi har ju valkamp i Sverige som sagt, och där vill ju Kristdemokraterna gå i till val på att man ska förbjuda slöjan i det offentliga rummet till exempel. Det blir inte riktigt något gensvar på det kravet.
0: Men jeg tror, altså her er fordi Mette Fredriksen havner også i en stor debatt med Isam B på Facebook. Og det du etterlyser, Hassan, her, er at det er noen andre enn majoritetssamfunnet som skal gå inn og svare og diskutere.
1: Og det er simpelthen ingen moderate, progressive, det vi kalder normal muslimer, som tager den her diskussion med det her, som de fleste betragter som ekstrem fundamentalistisk, altså både Isam B's udtalelser, Hizb ut-Tahrirs påvirkningskampagner, ikke? Der er ikke den type diskussion. Det jeg spørger om, det er, hvis der ikke er den type diskussion, hvis der ikke foregår en reformering af islam, altså en kamp for at føre det muslimske samfund i en mere moderat og progressiv retning ude i medierne, i offentligheden, altså en kamp for det, hvor sætter det en som majoritetssamfund i forhold til den religion? Mm. Ja. Fordi vi er alle sammen enige om at Isam B og Hizb ut-Tahrir kukuk, altså det er alle enige om.
3: Mm. Ja. Det er en vigtig fråga du ställer. Var finns de moderata krafterna, ideologerna och tänkarna, religionsutövarna i det här? Det undrar jag också, därför att alla vi som tycker att det är viktigt med religionsfrihet, vi efterfrågar ju också att man har ett aktivt förhållande till den här religionen, där man kan utveckla den på samma sätt som alla andra religioner bör utvecklas. Och det saknas ju här i Sverige också.
1: Och hvis der ikke är det här uppgör från moderat håll i förhållande till islam, vilken rätt ger det en så som udenforstående beskuer til islam i forhold til at generalisere?
3: Nej, men det er aldrig sant, derfor at om det her blir den tolkningen av islam som blir manifest hos oss som inte er muslimer, så tror vi at det er det her som alla muslimer tänker.
1: Jamen, hvordan ved vi, at det ikke er det?
3: Ja, nej, men det tror jag. Jag tror inte det. Eller jag känner ju muslimer som inte är så här. Så att jag kan säga min anekdotiska erfarenhet är att så här är inte alla muslimer. Men om man som vi sitter här i sånt här program och diskuterar islam, så jag saknar ju det du efterfrågar, Hassan, nämligen en progressiv eller en moderat muslim som jag kan hänvisa till och säga Så här kan man också tänka.
1: Yeah.
3: Mm. Men det känns som att man spelar fotboll med ögonbindel ungefär. Mm. Pratar utan att riktigt förstå var bollen är någonstans.
1: Helt säkert. Och så är det ju, vad kan man säga, mer islamvänliga krafter i samhället som säger att vi ska inte skära alla muslimer över i en kamp. Det handlar inte om islam, det handlar om förtolkning och så vidare. Ikke? Men vi manglar stadig att se det, der skal bevise den påstand for os. Ikke? Mm. Altså, når du, Åsa, siger, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, så vil jeg sige på samme måde, jeg tror ikke, alle muslimer har det sådan, men jeg ved det ikke,
3: fordi
1: jeg savner at se det opgør. Ikke?
3: Og det som du egentligen säger, det är ju att de flesta av oss känner ingen muslim. Vi lever ju så segregerat så att vi liksom träffar inte på varandra och kan inte prata med varandra om vad vi tänker på.
0: Men det är ju bara det. Jag vet mig märke i när Isam B säger att det mest feministiska du kan är att ta på dig en niqab, så är det akkurat på samma måten som de systrarna i Åsne Seierstads to søstre som endte opp med å reise til Syria og kjempe for IS fra Somalia i utgangspunktet, de argumenterte nøyaktig på den måten. De brukte feminismens språk for å argumentere for at de kunne ta på seg en niqab. Så der møter det liberale dilemmaet, det står jo så ekstremt sterkt der, for hvilke verdier er det du kjemper for? Mm. Og jeg synes det var enormt interessant at det var en kristen lærer faktisk, som skrev et innlegg i politikken, Andreas Peters Lem, som også tror jeg er politiker. Han skriver at vi er en kristen familie, og han mener at han vil også fortelle sine sønner at når de skal på skolen, at de kommer til å måtte bli presset inn i en kultur, det å følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grenseløs ungdomskultur, fremstilles som normalt verdifullt, og hvor en klassisk kristen verdi fremstilles som gammeldags begrensende eller fremmede. Og han vil insistere på retten til å være den kristne faren som forteller dette til sin sønn, og han mener også at det å stoppe Hizb ut-Tahrir for å fortelle om sine verdier vil være i strid med det han kaller for det danske frisinn. Og det synes jeg er fascinerende, at han bruker toleranse og frisinn på den måten, at frisinn handler om å tillate all illiberalitet man kan tenke seg. Der kjenner jeg at jeg får utbrudd av et eller annet flammete på halsen.
1: Det tester jo vores allesammens liberalism. Ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket? Ikke?
0: Mm.
1: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitet. Sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke lojalt over for sine egne idealer, ikke?
0: Mm.
1: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
0: Mm.
1: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
3: Nej, precis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om, hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen frivilliga också.
1: Är du sinnssyg? Ja. Nå, men også kvinnesamfund som dikterar kvinnlig uppfattning.
0: Ja, väldigt.
3: Det är också.
0: Skamkulturen är ju väldigt drevet via
3: absolut,
0: av kvinnor.
3: Absolut, absolut. Men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen frivilliga.
0: Mm.
3: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här, vi då. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den vill inte jag kompromissa bort.
1: Nej, det är helt säkert. Det är jag för oss helt enig. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderata muslimer, som ställer sig upp och säger, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen? Hvordan kan vi bebrejdes, at vi får et meget ensidigt, voldsomt kritisk syn på islam, når de stemmer mangler år efter år efter år?
3: Nej, men vi er helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
0: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan. Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En Pose Nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
8: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge dere. Norge oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og rauset. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett.
0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen er hentet fra DR og plattformen Podcast.
9: Klokka 12, dette er NRK Nyheter. Kong Harald ble minnet til en fullsatt Oslo domkirke i dag. Flere steder i landet så er det sørgegudstjenester til minne om den avdøde kongen. I Oslo domkirke så trakk biskop Sunniva Gylver fram kontrastene i hva kirkerommet er til for, i både sorg og glede.
10: I går hadde dronning Sonja og kong Harald bryllupsdag. For 58 år siden, i går, ga de hverandre sitt ja nettopp her, i en Oslo domkirke full av glede etter 9 års utholdende kamp for kjærligheten. I dag er vi samlet her og i kirker og på skjermer til sørgegudstjeneste. Vi er her for å sørge over kong Harald den femtes død, minnes, hedre, dele, for å synge og be, lytte, sitte, tenne lys og være stille sammen. Dronning Mette Marit kalte sin salmeplate sorgen og gleden, og salmene våre rommer nettopp ofte både sorgen og gleden, slik troen og livet gjør det.
9: Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har vært til stede i Oslo Domkirke for å følge sørgegudstjenesten der, mens kongefamilien og dronning Sonja har deltatt i sørgegudstjenesten i Asker kirke. Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke er blitt sendt direkte på NRK TV og i radiokanalen PN+. Også sørgegudstjenesten i Nidarosdomen klokka 17 i ettermiddag sendes direkte på NRK. Så andre nyheter. Sveitsisk politi bekrefter at det var en 22 år gammel kvinne som ble drept i skytingen i byen Arav nord i Sveits. Skytingen skjedde i natt på en utendørsfest på en travbane. Fem andre ble såret og er innlagt på sykehus. De sårede er mellom 24 og 27 år gamle. To nordmenn er pågrepet og siktet for drapsforbund på Kypros. Det bekrefter utenriksdepartementet til NRK. Mennene skal ha søkt etter en leiemorder på nett, ifølge lokale medier. Skal ha blitt pågrepet i en politiaksjon denne uka. Europol varslet det kypriotiske politiet etter å ha fått informasjon fra politiet i Danmark. Det blir trolig nei-flertall i Islands folkeavstemning om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Nesten alle stemmene er ferdig talt opp. Følge en oversikt fra den islandske kringkasteren RUV så har 52,8% stemt nei, mens 47,2% har stemt ja. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
11: Du hører på Trygdekontoret på P2.
12: Folkens, denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre en utvidet versjon av som podcast på NRK Radio. Om at dersom at du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inni appen NRK Radio. Her kan du også trykke på ei lita brun kaviarstjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om et tema mange av dere som hører på har etterlyst, faktisk, nemlig søvn og søvnproblemer. Mange vil kanskje til og med høre på dette mens de prøver å sove. Det skal jeg kommentere litt etterpå. Men det kan nemlig virke som at veldig mange sliter med søvn for tiden. Stemmer det? Og hva kan man gjøre for å sove bedre? Og er det sant at det er mulig å drepe noen i søvne? For å svare på det så har jeg fått inn en meget kompetent gjest. Hen er leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus, lege og søvnspesialist ved Bergen søvnsenter og professor i allmennmedisin. Hen har også skrevet flere bøker om søvn og søvnvansker, og er innimellom gjest i Nasjonalt senter for søvnmedisin sin podcast Søvnpodden. Velkommen til deg, Bjørn Bjorvatn.
13: Tusen takk.
12: Det jeg tenkte på når jeg bare så dette navnet, Søvnpodden, det tenker jeg det er det motsatte av denne podden her. Altså, ikke fordi Trygdekontoret er så sinnssykt spennende, men fordi jeg bruker en meget effektiv teknikk for å holde lytterne mine våkne, og den teknikken heter konstante avbrytelser. Altså, der er jeg så ofte som mulig avbryter gjestene mine, og det funker da på to nivåer hos lytterne. En, altså det skaper økt nysgjerrighet, for det sånn, man tror hva den hyperinteressante gjesten ville ha sagt, dersom Seltzer faktisk hadde lagt vedkommende fullføre resonemanget sitt, eller fullføre setningen sin, og to, den skaper raseri og hat hos lytteren. Altså, fy faen som jeg hater de avbrytelsene, jævla Selters. Og det er jo sterke følelser som virker oppkvikkende. Har jeg rett i det, Bjørn?
13: Ja, det hørtes jo riktig ut, det.
12: Ja, for det er vanskelig å sove når man er rasende.
13: Da er det helt umulig.
12: Ja, ikke sant? Og det er sånn sett, så der har dere i søvnpodden kanskje noe faktisk å lære av denne menige mannen her da, denne vanlige dødelige her som ikke er søvnekspert. Men Bjørn, først av alt, hva er søvn?
13: Ja, Hva er søvn? Det er egentlig ikke så lett å svare kort og enkelt på, men altså, hvis vi tenker på søvn som et fenomen, så er jo det slik at vi sover cirka en tredjedel av livet vårt. Slik at når folk spør meg hva er søvn, så kan man jo snu på det og stille spørsmålet, hva er våkenhet? Og det er jo heller ikke så lett å svare kort på. Så søvn er liksom så mye. Men det er jo en tilstand med redusert bevissthet, da. Det er jo alle enige om. Men det er ikke det samme som koma, for man er jo vekkbar i søvn. Slik at også består av ulike søvnstadier. Slik at hjernen går liksom inn i en slags da, hviletilstand, mens noen hjerneceller er mer aktive enn under våkenhet.
14: Ja.
13: Slik at det ikke er alle hjernecellene som sover samtidig, eller som er i hvile.
14: Ja, man ligger ikke helt komatøs, og bare, man er ikke frysende, liksom.
13: Nei, snarere tvert imot, så skjer det så veldig mange viktige, aktive ting under søvn, og det kommer vi sikkert litt tilbake til, som på en måte gjør at søvn er helt avgjørende for alt liv på jorden.
14: Har mennesker alltid sovet, spør en lytter. Nei, det er ikke en lytterspørsmål, det er meg, men jeg tenker, altså, de 200 000 årene hvor vi har vært mennesker sånn som vi er i dag, altså, jeg tenker, før når det var veldig, veldig farlig, altså var det sånn konstant fight or flight, sover man da? Eller er det, har det endret seg? Altså den der 8-timers bolken, har den forandret størrelse over tid?
13: Nei, det er et godt spørsmål, men det ser egentlig ikke ut til at søvnbehovet har endret seg noe vesentlig. Nå er det jo alltid vanskelig å vite, for man gjorde ikke mye søvnforskning for 300-400 år siden eller lenger siden. Men det ser ut som at søvn er et helt grunnleggende fenomen som har bestått gjennom evolusjonen, som understreker hvor viktig søvn er. Og det er ikke noen grunn til å tro at man sov mindre i tid, men man sov kanskje litt annerledes, sånn som du sier, man var redd for å bli angrepet av løver og dyr og sånt, men da hadde man jo gjerne, man sov på skift slik at man passet på hverandre i en gruppe. Det var jo ikke lett å overleve hvis man var helt alene. Men det er gjort studier nå blant såkalt veldig lite utviklet stammer i Afrika og i Sør-Amerika som lever helt uten internett og helt på gammel måte, og de har overraskende lik søvn som det vi har i mer moderne samfunn.
14: Du nevnte også altså, løver, og altså, du ser jo disse store pattedyrene som vi har koeksistert med, altså, de er, og som vi i stor grad er i slekt med, altså, det er jo veldig mye soving blant dyr, er jeg på følelse, eller er det bare liksom, huskatter og domestikerte bikkjer?
13: Ja, det er veldig forskjellig søvnlengden blant ulike dyr. Jeg vil ikke si at jeg er ekspert på det, men sånn generelt sett så kan man si at de dyrene som ikke kan bli angrepet, men som mer angriper andre, de sover mer.
14: Ja.
13: De er ikke så redde for å bli angrepet, mens dyr som er byttedyr, de sover veldig kort og veldig lett.
14: Ja.
13: Og du ser for eksempel noen gnagere, sant? De er veldig raske i veksling mellom søvn og våkenhet, og hele tiden aktive. Mens løvene, de slapper noe godt av og ligger og dormer til, de da plutselig jakter.
14: Ja. Og så har det også med temperaturen på dagen, og så denne siestaen som vi ser, apropos i Middelhavsland, og så kanskje andre sydligere strøk, er det noe som ligger i oss fra evolusjonens side?
13: Nei, altså for det man nå har lurt på, da, er det liksom noe som har kommet etter hvert, eller er det noe nytt fenomen, og vi ser jo denne siestaen spesielt i Sør-Europa, som har nok litt med varmen å gjøre, mens vi har lite av det i Nord-Europa. Om det er bra eller ikke, har man nå diskutert veldig uten egentlig å komme noe endelig svar, sånn som jeg leser forskningen, men hos oss i Nord, så er det jo ikke så veldig vanlig med en siesta eller med en høneblund på dagtid. Det er jo noen som gjør det, men det er ikke regelen, kan du si, og noen studier til og med fra Finland kan peke på at det å sove på dagen er ikke assosiert med god helse, men snarere tvert imot.
14: Så det er ikke en universell greie det der? Det er bare veldig, veldig lokalisert kultur, kan vi anta da?
13: Ja, det ser ut til å være veldig kulturelt, det er vel riktig å si.
14: Du var kort inn på det i stad. Hva skjer i hjernen når vi sover?
13: Ja, altså da, når man studerer søvn da, så plasserer man gjerne elektroder på hodet for å kunne registrere såkalte hjernebølger. Da ser vi at hjernebølgene endrer veldig karakter fra våkenhet over i de ulike søvnstadiene. Slik at man tenker seg at en god del av hjernecellene er liksom skrudd av, de hviler, og så er det noen hjerneceller som er aktive, som på en måte da gjør aktive ting under søvn, som ikke skjer under våkenhet. Men generelt sett så er det jo lavere aktivitet i hjernen under søvn enn det er under våkenhet. Man er jo på en måte avskrudd fra omgivelsene. Man vil jo ikke lenger se eller høre ting hvis ikke lyden blir veldig sterkt, eller lyset blir veldig sterkt.
14: skjer det en form for restitution, altså det en sånn reparerer hjernen seg I løpet av natta, altså jeg vet for små barn så det sånn veldig mye vekk, altså veldig mye, altså hjernen vokser mye om natta, stemmer det? Altså
13: ja, så hjernen
14: eller under søvn da, under søvn.
13: Ja, alle kroppen sine celler, ikke bare hjernecellene, men alle kroppen sine celler trenger denne søvntilstanden for å restituere seg på et vis. Det ene å skape ny energi og overskudd. Man våkner jo gjerne mer utvilt enn man var før man la seg. Men det bare en av viktige funksjonene til søvn. En annen viktig funksjon har jo vært diskutert de siste årene som kalles hjernevask. Så under våkenhet så danner det seg en del avfallsstoffer I hjernen, og slag. De bør jo fjernes. Ja, slag, rett og slett. Og hvis ikke slagget
14: forsvinner,
13: ja, så vil jo på en måte det kunne hope seg opp og danne grunnlag for eksempel for demenssykdommer.
14: Mm.
13: Og så har man da studert da på dette her, og den gjeldende teorien for tiden vel at man da ser at under søvn så denne vaskeprosessen mer effektiv eller under våkenhet, slik at man trenger av søvn for å vaske vekk slagstoffene.
14: Altså rett og slett plakk, altså et ord man ikke hører eller så mye ofte lenger, men som ble brukt veldig mye før, åreforkalkning, den der forkalkninga, den har jeg prøvd å visualisere litt nå I det siste, når vi snakket om demens og Alzheimer's og sånn. Så det rett og slett, altså man skyller ut slagget.
13: Ja, altså særlig et protein som litt assosiert med demens og disse plakkene, da, så kan man tenke seg at man under søvn effektiv som en vaskemaskin, man renser det vekk, får det ut, og derfor trenger man å sove lenge nok og godt nok for å få effektiv vaskefunksjon.
14: Mm.
13: Og mange har jo merket det, hvis man sover for lite noen dager, så blir man jo dårligere til å huske, og man får sånn teflonhjerne som gjerne noen beskriver det som. Og da man over på en annen veldig viktig funksjon til søvn, dette med læring og hukommelse, altså at man trenger søvn for å kunne lære og huske.
14: Ja.
13: Og da har de ulike søvnstadiene en spesifikk funksjon kan det se ut til.
14: Ja.
13: Det rett og slett man trenger å sove for å kunne lære og huske. Hvis man ikke sover, så glemmer man fortere det man har lært, eller det man skulle huske.
14: Ja, jeg leste om her om dagen, var det enten I de henholdsvis de respektive helsetidsskriftene Dagbladet eller VG, altså norske Lancet kan du si der var det altså slik forebygger du aldring eller slik forebygger du demens ved trening og sånt. Men det interessante var at melkesyre når man danner det I musklene så, altså, sånn som jeg leste artiklen så skyller det sånn som virkelig kan vaske I hjernen har du hørt om dette her?
13: Ja, ikke akkurat melkesyre men det, den skylleprosessen I hjernen under søvn viktig Så de jo litt for frustrert over at alle snakker om hva som skal til for å forebygge sykdommer, og da gjelder kreft og alle mulige sykdommer, så snakker man jo nesten utelukkende om kosthold og motion.
14: Ja.
13: Så glemmer man å nevne det viktigste, som jeg vil mene I hvert fall det viktigste, det å passe på å få nok søvn.
14: Ja, for søvn så viktig.
13: Absolutt, det ingen tvil om at det viktig. Bare tenk over hvor mye tid du sover per dag, og I løpet av livet ditt, altså jeg har nå passert 60 år og har sovet 20 år av mitt liv, bare tenk på det. Det jo litt sånn, nesten litt deprimerende å tenke på at jeg har brukt så mye tid på en inaktiv tilstand.
14: Ja.
13: Men bare at vi bruker så mye tid på det, peker jo på at det må være viktig. Eller så vil jo evolusjonen gjerne ha fjernet det eller redusert det. Og det jo ikke noe tvil om at trening og kosthold viktig, men du kan jo fint gå en dag, eller kanskje til og med en uke uten å trene. Du føler jo ikke at hodet går I dvale, eller blir full av bomull, eller du holder på å gå til grunne, men du kan ikke gå en uke uten søvn. Selv en dag vil du få ganske kraftig utslag hos de aller fleste av oss.
14: Bjørn, du nevnte I stedet dette med forskjellige søvnstadier. I hvilket eller hvilke stadier det man drømmer?
13: Det I hovedsak under det som kalles REM-søvn. Man kan drømme under andre søvnstadier også, men de litt sånn spektakulære, bizarre, merkelige drømmene, de drømmer du kanskje ikke har lyst til å vedkjenne deg neste dag, det drømmer som skjer fra REM-søvnstadiet.
14: Ja. Ja, og REM betyr?
13: Det står for Rapid Eye Movements, altså hurtige øyebevegelser.
14: Ja.
13: Og det en ting som kjennetegner REM-søvn, men det kanskje enda viktigere å være klar over at det søvnstadiet et veldig våken søvnstadie.
14: Ja, ikke sant? For det ikke det dypeste.
13: Absolutt
14: man ikke det dypeste. Man tenker intuitivt kanskje at den dype søvn der kommer drømmene, men det jo ikke sånn.
13: Det helt motsatt, fordi REM-søvn da et veldig lett søvnstadie, så hjernebølgene ser nesten ut som de gjør under våkenhet. Og det det som kanskje jeg og mange andre prøver å forklare hvorfor man drømmer. Det ikke så rart at man danner mange bilder, altså drømmebilder, når hjernen såpass påskrudd eller våken. Mens under dyp søvn, når man lengst langt vekke, så det minst drømmer.
14: Nå spesielt i jula, så jeg har hatt helt veldig mye syke, altså syke, det er, drømmen min som oftest ganske syke, men altså veldig detaljerte, og nesten litt sånn kjedelige, da. Altså det veldig mye sånn logistikk, og altså de tingene man vanligvis ville ha klippt ut av en spillefilm trafikksekvenser som man kaller det altså, nei, transportetapper mener jeg, som man kaller det altså veldig mye sånn kan det ha noe med at jeg spiser mat i jula som jeg ikke spiser ellers for eksempel altså det noen mattyper som kan øke på liksom, skal vi si, bizarrheten i drømmene, eller gjøre det mer ja
13: Jeg tror jeg vil svare nei på det. Det har vært en del forskning på kosthold og matvarens effekt på søvn og søvnstadiet uten at man har funnet noen spesifikk mønster. Så jeg tror kanskje ikke det. Kanskje det mer at du har fri, at det på en måte skaper en litt annen balanse i livet, at du da kanskje sover litt lenger enn du ellers gjør. Og særlig på slutten av natten så er det mye remsøvn.
14: Ja.
13: Så hvis man sover lenger enn man pleier, så vil man ofte ha mer drømmeaktivitet.
14: Det er kanskje derfor man ofte våkner, mens, altså man, når man våkner midt i en drøm, det er jo vanlig å si, men det er jo fordi at det er gjerne på slutten av søvnen at man drømmer.
13: Nettopp, sånn, den dype søvnen den har man i løpet av de første 3-4 timene, og det er jo et tegn på at det er den viktigste søvnen, det er den det har bygget seg opp et trykk for å få, så forløser man liksom det trykket i løpet av de første 3-4 timene.
14: Og da begynner moroa.
13: Ja, du kan si remsen kommer ikke nok hvert 90 minutt, så det veldig sånn Oi. Syklus her, så hvert 90 minutt, men det lite kort varighet, den første remsøvnperioden etter 90 minutt, og så blir det lengre og lengre lengde på søvn, remsøvnen ut hver natten, og det er ganske vanlig, som du sier, å våkne opp fra remsøvn, nettopp fordi remsøvn er såpass lett søvnstadie, det skal ikke mye til for å bli vekket. Og da vil man gjerne kunne huske en drøm, og et annet typisk fenomen i den søvnfasen er jo at menn har da ereksjon. Altså av penis, slik at man våkner opp med det såkalte morrabrødet, uten at man har noen seksuell drøm eller noen seksuell lyst, men rett og slett fordi under etter remsønstadiet så mister man liksom styring på det vi kaller det autonome nervesystemet. Så det betyr at blodsirkulasjonen til penis mangler den normale reguleringen som man får da økt blod til penis.
14: Jeg kom på en gang ut på min salig gamle hjembygd Nesholm, så var det en kompis av meg som heter André Bjørnstad, som var veldig verbal, da. Kan du si, så skreik han til bussjåføren en dag, vi kom på bussen, han sa, jeg måtte, for han lærte seg ordet kiropraktor, jeg måtte kiropraktor for alt så jævla morrabrød. Og så har jeg liksom tenkt mye på det ettertid, hva var sammenhengen der? Altså, hadde han så sterk ereksjon at liksom ryggraden kom litt ut av stilling, eller altså, jeg vet ikke, men imponerende i så fall da.
13: Jeg tror ikke kiropraktum ville satt pris på en sånn pasient, for jeg tror ikke de kunne løst det problemet.
14: Nei, ikke sant? Da må du til andre massasjeinstitutter. Dette har man jo spurt seg om lenge, jeg vet at Freud snakket mye om dette, altså, men hvorfor drømmer vi? Hva er drømmenes? Vet vi om drømmene har en funksjon?
13: Ja, altså det er jo en veldig sånn diskusjonsting, og jeg avmystifiserte jo litt i sted med å si at vi drømmer fordi hjernen er våken. Altså at når man tenker at drømmene kommer som resultat av at hjernen faktisk er våken under remsøvnen, det er jo en sånn avmystifisering av den på en måte drømme, jeg får drømmetolkningen. Og det er nok noe jeg tilhører, liksom den gruppen som tror litt på det. Så det betyr at vi legger ikke så veldig mye vekt på drømmeinnholdet. Når det er sagt, så er det viktig med remsøvn og drømmer, fordi det ser ut til å være med å kunne regulere emosjoner, som er viktig for den psykiske velværen, men det betyr ikke at man skal legge stor vekt på drømmenes og drømmenes innhold, slik Nei. Som Freud gjorde. Men husk at Freud, det er 100 år tilbake, og han hadde ikke egentlig, da var ikke remsøvn oppfunnet.
14: Nei.
13: Det var ingen som visste hva det var. Så hadde Freud, som var en veldig intelligent mann, levd i dag, så er jeg ganske sikker på at han ikke ville tolket dette sånn som han gjorde da. Men utifra da, den kunnskapen de hadde da, så var de jo veldig opptatt av å tolke drømmene, og han mente jo på et vis at drømmene var skjulte ønsker, så hvis du drømte om at du hadde lyst til å ha 6 meter i 4 stykker, så var det fordi du hadde lyst på det. Og det skapte jo ganske stor furore blant de fine damene i Wien, Østerrike. Fordi det er ikke sånn man skal kunne tolke drømmene, man har nok en god del drømmer som man absolutt ikke vil vedkjenne seg, men som bare antageligvis dannes fordi hjernen er relativt påskrudd, og trenger ikke bety at man har noen ønsker om det, eller
14: Nei, det er bare assosiasjoner som skjer oppe i nettverket oppe i hodet, som ruller og går av seg selv som en sånn snøball. Altså, det er ikke noe hensikt eller ville, altså, det er ikke en rett retning nødvendigvis, si det?
13: Nei, det, jeg vil si det sånn, for jeg tror vi alle har hatt drømmer som vi absolutt ikke vil vedkjenne oss. Altså, vi vil ikke skje det som skjer i drømmen. Mm. Så jeg tror ikke man, altså ikke bare tror, men jeg er ganske sikker på at man skal være veldig forsiktig med å overtolke drømmer.
14: Ja, det var jo ikke, Freud var ikke så forsiktig med det, men altså sier man, det er jo som du sier at det var liksom underbevissthet som boblet fram, for da var portvokterne, eller det var de som sov, ikke sant? Mens hjernen fortsatte å rulle og gå, og da kom det alt liksom, da kom liksom ormebolet fram da.
13: Ja, det er veldig få som tror på det lenger i dag. Det er nok kanskje noen, men det er et forlatt stadium. Husk at dette er over rundt 100 år siden.
14: Det
13: var før mobilen, for å si det sånn.
14: Det var før smarttelefonen. Et annet interessant perspektiv er jo det som man har hatt i altså de aborigine, altså urbefolkningen i Australia, har dette såkalt dream time. Det er ganske fascinerende, altså hvor de mener at når man drømmer, altså søvnen er egentlig en annen virkelighet. Eller altså om det er historie, om det er fortid eller fremtid, altså det er en sånn parallell virkelighet, altså det er veldig sånn for dem så var søvn, det var veldig sånn avansert, eller sånn hellig greie. Jeg vet ikke om du kjenner noe til dette her?
13: Jeg kjenner ikke akkurat til det, men jeg synes det er flott hvis man tenker på søvn som en hellig ting som man bør prioritere, og vi ser jo i dag at det er en god del som prioriterer det vekk, som skryter av at de sover lite og de klarer å komme gjennom dagen ved hjelp av energidrikker eller høy dose koffein, og det har sine konsekvenser, det kommer vi sikkert litt tilbake til etter hvert, men det er altså viktig å understreke at søvn er ikke noe man kan på en måte bare velge vekk uten at det får konsekvenser.
14: Nei. Freud snakket om traum, altså, er det samme ordet på tysk, altså for traume og drøm, er det, i så fall, tenker jeg, er, altså mareritt, en mare blir ridd av en mare, altså det var jo sånn der troll som satt oppå deg om natta, var det ikke det, altså sånn der, altså onde ånder, altså hvorfor har vi mareritt? Eller hvorfor er noen drømmer vonde?
13: Altså igjen så kan jeg nok vel si at det har litt med at man drømmer forskjellige ting, og så vil av og til drømmene være koselige, og av og til vil de ikke være koselige.
14: Mm.
13: Og det sagt så ser vi jo at man har altså pasienter med PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, for eksempel vært i krig, eller vært og voldtatt, eller sånt, at de veldig ofte får mareritt hvor man igjen opplever av hendelsen.
14: Ja.
13: Og det er jo på en måte da relatert til den psykiske lidelsen, altså til PTSD-en.
14: Mm.
13: Så drømmene vil jo også kunne, altså opplever du sterke inntrykk, så vil jo ofte det da komme inn i søvnen og i en drøm.
14: Mm.
13: Og da blir det jo, kan det bli et mareritt. Mareritt er jo bare en drøm som er veldig ubehagelig.
14: Mm.
13: Og mareritt lidelse er det hvis man har den drømmen hyppig. Og PTSD har jo veldig ofte slike mareritt som er veldig problematiske for de pasientene.
14: Ja, og så er det noen som, det er jo mange som drømmer gjerne om de samme tingene, kanskje uten at de har vært utsatt for noe traumatisk, eller opplevd noe traumatisk, for eksempel at man våkner av at man faller. Den har jeg opplevd mange ganger, og så er det noen som opplever, eller som drømmer at det tennene detter ut. Altså, det er noen sånne, litt sånne ting som går i reprise. Er det, vet man hva den reprisen skyldes?
13: Nei, men det er vel naturlig at ting blir gjentatt, altså ting man opplever eller ting man tenker på, eller en drøm at det, så jeg tenker det, det er ikke overraskende. Det som kanskje også er jo sikkert mange som har opplevd at de på en måte våkner opp fra en hyggelig drøm, og så vil man gjerne inn i drømmen igjen, og så legger man seg ned for å komme inn igjen, og av og til klarer man jo det. Og så er det også noe som heter lucid dreaming, hvor man på et vis kan gå inn og styre drømmen. Det er ikke så mange som klarer, men noen hevder jo at de kan gå inn og styre drømmen, altså endre ting i en drøm, når man egentlig da er sovende.
14: Ja.
13: Så det er mye spennende med drømmer og sånt, og det er mye man da ikke kan si med sikkerhet, fordi det er jo vanskelig å studere drømmer. Altså, veldig ofte når man gjør medisinsk forskning eller psykologisk forskning, så bruker man noen dyremodeller. Men akkurat når det gjelder drømmen, så er det ikke så lett å forske på det hos Rotte, for eksempel, for du kan jo ikke spørre dem om de drømte.
14: Du kan lure på hva de drømmer, om, altså, det er de avanserte drømmer.
13: Det er ikke sikkert de har noen avanserte drømmer, det er jo litt sannsynlig, vel, jeg tenker. De har REM-søvn, det er ikke noe problem å se. Men om de på en måte har en drøm, det vil jo gjerne kreve litt høyere kognitive evner. Kanskje.
14: Hva heter den kjente science-fiction-boka til han, Philip K. Dick, heter Drømmer androider om elektriske sauer? Altså teller de. Så man blir preget av drømmene preges av det man er, eller det man har opplevd. ok, ferdig snakket der, drømmer. Men, dette med å bli ridd av en mare, altså den ubehagelige søvnen, en ting som jeg har opplevd i perioder i livet hvor jeg har hatt vondt mentalt, det der med å våkne sånn fire om natta, og bare, og så kommer liksom da jævla dæmonene, altså problemene liksom bare sprenger seg på, så man våkner, og så får man ikke sove igjen. Det, jeg lurer på om det noe man kaller for vargtimen, altså, altså før det blir lyst om morgenen da, at det et eller annet sånt der som trykker på. Det kan høres litt sånn overtroisk ut, men altså det der, det blir sånn ond sirkel da, for man vil jo ha mest mulig søvn for å ha sikre mentale helsa, men når man i

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Du er der, Pelle. Kan du hjelpe meg med start på bilen?
2: Ja, hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen enn jeg, vet jeg.
1: Jeg får ikke lov til kjæringa.
2: Og tusen.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.